0: شكوى بيه امي الشاب بن بيد لي
1: دهوك راديو هستو هست بوينت بي هستو هست بوينت نه